Вам є ушить рок. Нам є ушить дага послушати. Романца Кізажіга. Рок-радіо. Чистий рок.